0: Vill du tipsa oss? Maila oss på info@k103.se.
1: K103. Göteborgs studentradio.

0: gigantiska vågor som tar ut alla.
1: This is phase cancellation. Sound destroying itself.
2: På grund av
3: This is K103 Gothenburg Student Radio.

0: gigantiska vågor som tar ut varandra.
1: This is phase cancellation. Sound destroying itself.
2: På grund av
3: superpositionstyp.